Along bilang kari yang lutut nang deng apa anak tuh lu gitu na pale rakke di pu rong citim pen rup sing teron kasang tok bi pi mongol tok bi har sing rong pi biran sing rong pi kolpona rong pang pi lapen ke rong citerang alang le tung kaju gang tung alon mindar sing pang chule pen samili terang pi gilon cetong nang pu bang solon tangte arjukta nangle dumen ka chudung ri labang solon

ba mo theli selat duk polo tangge sera thak se ilim bejang tan po anke seram phu bang dugwok po apason tholo la sinili pui kang tung bang ke itum serang long po si je semet ke ilit mulong le ta tu piklang long le do pikan ban ya long le we pte te bok tari bharat en long lang ren en long lang ba cooperation pen ba partner claim pen ta mesai ti kyun anta khelo non ali gi duji la sinili puji non in near future non kiwang jin kan in koi ban kan kre phong bong ge kumat ne thesire lapen ki chu hormu ka paklang thegaban hello aman ki du nei ji lapen ka ching thur nei ji pido pot pulutang ge la super the tum advance piklo pa phrang piklo technology punon ba iluke thek ana thu punon gari motor punon kadoi mata pa phrang piklo seta me itum computer chu ne computer ke chupen ring une internet social media ke chupen itum ring une gari motor ke chupen ring une itum ring ji purutang ge thesire ba kichu hormu kichu pen ring la se kumar ma saikate ki ba kichu hormu ka peklang thega ba hello ke plang ne ching thor ne ji lapen aman ki dudai ani tum kar biang long ke me piklo thema long le du labene sibang ning kang sam do thema saikate ki long ke corruption hobe ni banglong bangi long ta hobe ni li pining ta hobe jong hema lakse tame ajum me gyang thek opran da mesen la hello labene sibang ke me thangsi abos

Alabanzua tu pan, kurkimuta, kifikere ngadirta enu. Lapuson tu lito karbia tunta, mithang lamit kai penajok, non tuar mita, kurkimue pan kifikere ngadirta ene der asom tinedu. Lasi, kiniten tognang kurkimu mithang, kiniten klen nang edera farman, tokar bipuan dothagni kisamra dudunang